0: Radio. Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

0: lelo lo kateke. Nyurin. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma munang ana penyo jwaro kengba. O keng de gero leng o keng te o lukoma. Ma jwara ana penye adwoda. Iye lo nono. Kara reye ni nyoma kara nwerye mo mori dojo. Ane atine me nyual le mora maru wekiti pito. O keng kuchyo nyo bale ina me bale yitote. Keng kau kwil. Ado e kore ba ye chapek. Ai te gira gira ba bola che umoho. Acho kana chen. Wia ti kena. Bala we so humba ya mori ya mulumi techo.
1: Kami yenu miyo dahane. Nyeru biru de kobi ke waha wora lem nyehane. Mana nenu joint tu twa. Ko wora pen ngwa rati odi.
0: Ma nye onu ko me yimele do ene ne ri wenya kone. A nye akara ma chwe chwe kwene kunu biru da kera da. O ke ke jo mi to tino. Nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yon. Chwari pe yele chem da ye do yin. A cho wane kan. O ke ke re do chem o ke ngone ne ngirwae. Kado che cheri, wao ke cheri, kado che doga, wao ke doga, karama che chwe kwene ma nye ha tuo para, para nega gira koba, kum kape bego tino, ama nye ha kaya bero kwele chino choraj, bicho me koma dere, kenka bude do ataro, kenka lila loki yelo, adua ke pi waa, kaya wiyo chero yoro pete pere pere pere, onino koba, shonga nina kwena koho, ma nye ha ti pego,
1: ma chweri kado kondang, Kajuar dua orang kong wiki kare. Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutwal. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kara ripu dan nyoma nyoma cionu ope yela. Bewinya coba jama ramio tercaku yelu yan. Keng dong dai woni an pedo anyual. Ira tarwa, jali bane katurikan. Tarwa adol turwa, wukero ada turwa. Awe ku kengkar merim ta menyuan.
1: Siwa depa wot.
0: Atarwa tarwa mia kong tam. Kunci, ana mari, ana berat taru. Limba yai borakan, ana mari tina bimi karatam. Kami tamai tebelu keriho. Anang ini nyual kan, rekomia tamam mia. Kara me kuaru di unu yela pinyual Cue bau keng Uneru yu nyual keng pe Uke obi unyo nyawa beno naman Te caku yelu ye chon Nipa nyual teriam nyan siau ko Kara nyan siau dok kungu te tipu kara titiri Dok waru ini ya cuman

0: tang. Konje ka wore kulu wore wore doge. Mu mere ka wuya mano te wopu yore luyo. Kar jo nwa pangu keng me yenye dong bebe. Konje te yaj. Waha me dong te hata. Kona nywala rio rio chona yem kelegi kara lueng. She bao kengi. Waha me dong te hata. O keng kao nera tinti ya yinda ho. Kone jo te toye nyero banga da wuyo popo. Kundang nuot ya rabe jo ni ene karo peng. Wakuru dongi chaldo ni kau kango karo peng.
1: Kirura bugino na me kong pere neno. Piriko eku kada hanyu ale dejago kobo. Ini no menyu ale kun jamano te romu giro koba.
0: Ini no menyu ale kun jaman te romu giro koba. Siari yo di wur kun yu dejago remu koba. Oken kau neno dao dia remu remenyu al. Oken ote kwanyu ngeja mori ya uken mokuduj. Me wudu nga joha jenda mo beru wana chola. Aho me wana. Kengulu nyola rio kengi abelo raba me dao yaj. Maka wuna lamdong me ngola penyo kengi. Abrege do keng. Was statesis. Abrege da mu. Was only four. Who was the winner? Amu was the winner.
2: Piyong chun kere wer kwaro.
3: Piyong chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yubido tela. Iloka kamu pene.
2: Itiwinyo or radio.
3: Or radio.
2: Piyom yet kere wer kwaro.
3: Pimara me pachu.
2: Itiwinyo or radio.

abiro. Ama eno kopi chware kero pali pulungu moro. Bon ti amo ye chamo veri wogi. Idiere eno kobe ni ateri matin mepu. Ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma ate u yer pala me ramu pier komi chi. Abali pulungi wogi. Kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bijware ha ni na jelo an ko bijware ni kore diero no kene na be chobe berdina rajo ama en tawde ha bi ke ajori wori te do ki gomji nu ko ki charo ni ngo charo chel dud mi a dego Mati ni porra. Mati. Nina jel pura nyaro kolin. Nina jel pura nyaro kolin. Kolin unu teru gulli. Nino no anga woro nua teru ranga banya. Ikar matunu murut bulok tijo. Ini wiyo koleno. Anama jel tengon lu kolin. Ningo. Sala, uwewe natoka wapi? Koli ugauni no.

Nino banyar kolin kolin no ter gulli nino ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuru dulokiyo eni mi kolin ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede gulis ayo kero kuma be pia moya kela mo vera shuli. Echa kututu mjosha, uwe uwe unumana buba. Uwe na.

wuro gore kunu wana nui pe nui wuro gore kare ko amore sirikinti anwa wuro boda dung di kompiki kanina jo barija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong ne kwero na galego ni pingo de na wa woke Wurubori kuno wana nui peo nui wuru kwene kare ko amore sirikinti Anwa wurubota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora Nua pundinu kwero punyu ko dong nye kwero na lego Ukubo ni bida duong dini kune tamni ingo arachi poro banga donga binu konye ye ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo ukupa ni pira duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu konye ye kuri ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo time wao ya kono ring mwa pira tiku banga

0: dogi ubangana poi de chuye to bolla utuni gar me pera de yin pinya utuni gar me pera de pe pinya do ubana wiya la go go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go no a pingo no ubana poi de chuye ta weka dong yo alle gi dong kong dong ule gi gini Uindin, ay makakayamu, nyura ay balo. Kincha bira ko ba uindin ni, uwaro legit, kuwa ta chala Kristo, ta chala uindin ni kire. Ocha? Uindin shoga kumu kani kura nuwa pilego. Muluka buja kumu kone kura kobe pilego Uba aga chwe dungu kokara pepkwere neno Aga likuni pingu mi legdu juda roma roma Baro moja bida mum legu nungu ati mugi ujwane Jwa legu banga pango legdo me Windini, bema kakemo Windini shoka kumu kone kura nungu pilego Muluka buja kumu kone kura kobe pilego Uba aga chwe dungu kokara pepkwere neno Agari kuri pin mumi leg duja rama rama. Kar moja bilu mumi legu nongo ati mugi ujone. Jo legu banga kongo leg dome. Pinu lera. Mojo ti se guru me ulipching. Era pundi ni. Pedro dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti. Lago biru pingu de kubuni mirko wana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko wana yera duungkwam Ujuri ni yera wana yera ni pimiru wana poruguna porajyap Kana kelu nyinge, imiso kwan rip Lago chwako joko ni wangramu kono Enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko wana yera ranero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mirko wana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko wana yera kan lim Yoni yera yera wana yera ni pimiru wana poruguna porajyap Ana kelu nyinge miso piu ibi Lago chwako joko ni upiu ramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko wana yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko wana yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo
1: Old radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iroko kalupene. Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom

0: kienda kina mita mute Pikita manu pieni pika por kwaro ni pela ngato kebi wori ya twami Karamo la kuna lawi ya de wori kwa rata
1: Isbele man,
0: unu kukiro nea kwe
2: Today kono
0: Today I want to die for my garden
1: Isbele no,
2: unu
0: kukiro nea kwe
2: Ati me wote nyona rai Anyara lua kukui tat Ilami kode nyona Aye lono bilo de chungu, geno
3: Yum yek kere wer kwaro.
4: Mar me pacho.
3: Iti yunyo or radio. Yum chun kere wer kwaro.
4: Yum chun kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
4: Mar me pacho.
5: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
3: Iti yunyo or radio.